mokolo nini okoya tobimanga na yo nakosela patro musika ele tobimanga na yo nakosela igwe bana nsone yaka songa yaka jatie